Os yulai kaptis naske arisa aris eske nengus anihanes nenguske kare nganin aip iniha kadiske a komisa koro tasa sibane deputation nus nash nami pekoro matau turo se ha tarap nengundi nami pepke nengus ne deputation diramiengus naske kati a kanam sensani nus amani Dieskau o korong anin nenguin ka sinara tanam sensatin nan khaki koro anin kunara ma ame nengusma ast ama ti ye khadi ne koro khoi ne nengusman sin anaku tsui ko e tsuye a khomaisin abe mangans ngasani ko banqi khabe ika a khomaisin abe mauna khuni dinye haskau onge no ko tau haga kwen ne koro kwen ahu ngantina a ere amde maa of kasa si ba a maa tradiske ne ngus nesa koro kwen ngan khatui a kovan inye ta a koro kwen kunke ne ngus na a ta chiske a komisa tradikoro kasa si ba maa kao wa komam sa an kasa ben tradi ne ngus an kwa kao unye da maa haa kaisa chin ne koro kwen hina ning khaiban ngan tuina a khausa chi khadi ning ngang a kha khaisa khadi ko ka sa ka sa kau ka ka kau chi khadi is ke ning ngusan ari ni ha se in as ke turos a khoisa op disa mas mas ke ning ngusan ni ha aba khu kum je ko ko ma sa ko kharu na i ke saura khu ken sa khadi ngan tsaip ngami pe ha nan tsip taba kum koro cha chao ke kaise kaise a komisa madida kanimi tsuhu e khati a ne ngoming an go kunga ngara haraha ngai ke ma ams osenta khoina ngan tsip a khati ra kai ti ngan tsip para sis no ukhaisa khadis ke a komisa tsuasik an sa ko a mang ui hinara misa dara tomu khap aba khusken a khomisa ne ma ams ose am e ha tamas kyon kai e ha ngan tip ngaba ni khom nga tamas kyon ning ara maske posa se ngan hariti kota ka o antu kuchin ngan hariti ke 8 meses o kurian gavas havanas hakahanas korean khap nga kujeng antu iku hina ine sakup nebani sisin amega khadi an habasas ke a komis ke kharuko kore kurikunara mun posase kuko a khaisa uinga an wangaisa nesken ma amsa tamaha am arist tamaskeyo kais nan tsaiphan arumai hasa nasa kuje khaisa uinga wangai ha tige kaise kaise an habasa an kasa be ninesa ni ngamsa chini nes wani disa posase ige a nesa kuba nga ngap kao o nga ngan tip ta kai khu um sna ma amra khoi nga ige kharapa ni tui aye tige ngan tip ani nga um sa khunin ara ngai orang e business ke khoi inara kharapa tui aye ina ma am ha no kwenin in umsa hukain ngan ge kharabara mai chike khadi ne kwina kwa kharaba mai nga e wasa man wa ha marisa ga matare o tui ngan ge ba khabani am wa bai maskas ken a komisa wa an ka saben akam sina koro ngaben na ne sor sa ku pha khaisa khadi ne sa ku ke tara thumu khap ngaba khunin nga tike khadi a kaise kaise habasa khoini nesa ding wan osa tinin habdan habi khaseni hosensa nesna aba khukum ke uni khui taba kro cha kha neske khadi a khomais ti mari kurip ke ams ei netera thi tida ke ari sa khun asa mari kurip mani ha neska a neska ike kaise an habasa an ta sabening ansa usa sida di matare
마다레 카이카오 카이구니 네체니 나우야 히나 까남사 나디사 까마고이다 기네체시스인다마 다나 베로스케 쯔이 이스코세 쯔이라시센 쯔이 이스코세 쯔인게 코이나네체아 마다레 카 티노하 마다레 카이카오구 나고기라 디시 쯔인만 까마 ngap era tana ngastran koina matari kaun ka o masan ai necheta tui abitana perosta ba torbin nan kanam ti khadi no khai ka ni disi tuin an kam up in kanam an wa an ka sabena tun an san ngas ngami pe uri ngaba khu ike ari sa khu ike matare khai ka ku khai ku nga ka ni ngai orose ha ngai disa kama ku ngani sisen so neskene qosase tradie e sida di marikuri ngaptan ams ai khiyoni qosase nga khani ku nga kanin kaname qwa qwa kha marit kurip nga tanin kas ai nga nga khrist ama tuira tie tigen arisa khu ngai dan nga disa sira mataren ai ku nga ku nga sida di khai ka atumamsa uni kha khuina kum koro cha khai ge kwa kwa sap qosase sound ai nga ige a khomisa qaisa se hubiku aku ka komsi paraho a omdike saup ai kunga qosa se ngoming an ko kunga rang hubi van koinda sam sa sera u hasen kau o khoi aura ning ai ko si ngom di ngate om snara ka uti kara ka qau kara sisin u khoi ya ti khadi omdi tuding hubi de maha khomam sa swan na ha khai ekin un ai tinara hobi ma khati ta ku chi ka ha khuna next class ken a komisa wa an ka sa benara an an in khan as ko se ti cha in om di ngami be ibni khomam sa swa ba ha ska o ge ko sa se mona mieter ka sa om ngami be its ke sat ton ko ts om di sa amma am san anusa a komistin eriam tomas ken ona mieter kasa oms nami ben anusa a ngaske hon koidin eriam sa khaba haske a kha ta asko se da kini ti cha ida ta an hobi kha a of aiba a kho kha hon mana da ke kha ta asko se sada om de honi ope ni kuin kira a gas tamas ken omstrap aira etos ase poskin kas oro tayarnan kas ngaun ti khunara a saung tui tamas kin ura tui chinge khadin ne ngwa khungana aip tamas kin hobiban haisira kho mas khada kin ti chansati sada di kyarti ngadin ngada tani tui a tayarnan chikan hobiba kho kha khungana ni kho tarasa nipada ge haide unha hina khadi yarti nga maste chidi ge khadi ne haide ngin ip a owe khan o ha ching na sa se ma ne haide ching ken aiba a khobi bang hai si a kho kha aba khu kom gro kos ke kosa se a tsuan nan ching ge ngin ip a ra a firo ki in chi khun karan huru chit ke khadi ne stina ra khadi aroma khobi mi isa ada ti cha ida tsuana khadi khain inda a ai khuan chi khun than horu aba khu kum kurun uni cha khas ke nisi sa kosa se ko ni na ra kain an tin ge ngin ai pe saruba kain sin ari ta ma se ra a khu chi ke khadi ne sarup ti a nga ba ni si a aru ma than hobi ba kosa se i kyan ha ba sa ai hobi ta mas ka yo ong osip masin ngata ni haska otan akams a komis ding on osip ding waba ding ngate ni ngayin kaisa. Ang abakungas ke tayin ngan ngani tui, tam disi tuin a di ha. Kabatra tui tuin kaisa sabut kungas ke tayin ngan ngani tui ngas ke kamik kungasa. Tam disi tuin a ngas ke ayin ari chikati ambulan waba di ngate tsa ho ta kungasa. An neba ike ngang a sa iha gab sabenta tom a ambulan obaten ka a ngai damas kayon ka a ain arin obaten ang ngai
und